på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kan lämna porten öppen. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

dünya, der blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen, ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i dig.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig i

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Ofta står jag här, känner vinden.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala.
0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, så var det dags för Radio 4U som tagit över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn, Let's Have a Party, ljuva rock'n'roll. Med Kent Åke vid mikrofonen fram till klockan 12.00 idag. Jag inleder med Tommy Steel, Englands popkung, i Singing the Blues från 1957. Kom här!

Jag fortsätter med Duane Eddy, en amerikansk musiker och gitarrist i Rebel Rouser från 1958. Varsågoda.

0: Vi känner igen Duane Eddy med sitt speciella gitarrsound.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken levande i din hand.
0: Dick River och Les Chats Sauvages med Twist à Saint-Tropez kom här från 1961.

Ja, Twist, det var högsta mode i början på 60-talet. Little Richard med Good Golly Miss Molly, den amerikanska musikern från 1958. Varsågoda.

Ja, mina vänner. Nu när vi har blivit varma i kläderna lugnar vi ner oss lite grann med Corina Corina med den amerikanska artisten Ray Peterson från 1960. Kom här.

Gruppen The Jarmels med A Little Bit of Soap sjöngs in år 1961. Varsågoda.

0: från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Jackety Jack lanserades av den amerikanska gruppen The Coaster och året var 1958. Kom här.

Mr. Bassman med sångaren och skivproducenten Johnny Cymbal gjorde succé 1961. Varsågoda.

I Feel So Fine, en sång som lanserades av Johnny Preston, och året var 1960.

0: Sveriges riktigaste radiokanal.
1: 92,8 Radio for you.
2: Let's jump the broomstick med den engelska artisten Brenda Lee från 1961. Kom här.

Tack för dig, Brenda. Stagger Lee med den amerikanska sångaren Lloyd Price blev released 1959. Varsågoda.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Mean Woman Blues av och med stjärnartisten Roy Orbison. Kom här från 1963.

Rockin' Robin med amerikanen Bobby Day blev en hit 1958. Varsågoda.

0: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.
1: It's late med den amerikanska artisten och filmstjärnan Ricky Nelson sjöngs in år 1959. Kommer nu.

Connie Francis, den amerikanska popsångerskan, fick en hit 1959 med låten Lipstick on Your Shoulder. Kom här.

Tack för dig, Conny. Här i Sverige lanserades den av Lil Babs och då fick den namnet Läppstift på din krage. Känner du säkert igen, eller hur? Emil Ford, artisten från Västindien, här tillsammans med The Checkmates, fick en världshit år 1960 med låten Still. Varsågoda.

Ja, Emil Ford fick även möjlighet att turnera i de svenska folkparkerna. Så populär var han. The Wanderer med popsångaren Dion lanserades 1961. Kom här.

0: Hej, Anders Avander heter jag. Gillar du musik från 50, 60 och 70-talet? Då ska du lyssna på Those Were The Days på måndagar klockan 18-19.
1: Babysitting med Bobby Angelo och gruppen The Tuxedos fick en skivhit år 1961. Varsågoda!

Jerry Lee Lewis, den amerikanska rockmusikern, fick en världshit med låten Great Balls of Fire, inspelad på det legendariska skivbolaget Sun Records från 1957. Kommer nu.

0: you like to love the show. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my man? That's a twin on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. But when this great, this is great balls of fire.
1: Tack för dig, Jerry. Breaking Up Is Hard To Do av och med rocksångaren Neil Sedaka från 1962, som ansågs vara hans signaturlåt. Varsågoda.

0: Nu ska vi lyssna till våra sponsorer.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Välkomna alla radiolyssnare till andra halvlek och programmet Guldkorn Sommar med Kent Åke vid mikrofonen fram till klockan 12.00 idag. Jag inleder med En dag, en ballad som framfördes av popstjärnan Tommy Nilsson vid Melodifestivalen 1989. Varsågoda!

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Kung av sand. En ballad från 1995 med popgruppen Gyllene Tider och frontfiguren Per Gessle. Kom här.

Tack för det, Per. Oslagbara av och med Niklas Strömstedt. 30 år i kärlekens tjänst från 1992. Varsågoda.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8:30-10:00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Turistens klagan, en lätt trallad sommarsång skriven av Cornelis Vreeswijk, här framförd tillsammans med en finstämd barnkör från 1980. Så häng med.

Allerhøj. Växeln hallå, hallå av Lasse Holm och Gert Längstrand är sången Janne Lukas Persson deltog med i Svenska Melodifestivalen 1980. Kom här.

0: Hej, det här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbandsorakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio, så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
1: Dansblandat varje tisdag 19-23.
2: Teddybjörnen Fredriksson, visan av och med sångaren, musikern, tv-programledaren och så vidare, Lasse Berghagen från år 1969, som även blev hans signum. Varsågoda.

Tack för dig, Lasse. Kanske dags att dra till Böda camping på Öland med husvagnen. Och då i sällskap med Galenskaparna och Aftershave från 1986. Kom här!

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Ingen sommar utan reggae. Om man ska tro Markoolio, som blev sommarens låt år 2007. Häng med!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Party på vår altan hör sommaren till. Varför inte då tillsammans med bandet Kurt Hagers från 2006? Kom här!

Puh. Ja. Med tanke på att det är fotbolls-VM i år, vilket passar bättre då än mera mål? Fotbollslåten som blev ikonisk år 2000 som härlandslagets kampsång. Här tillsammans med Markoolio och sportlegendaren Arne Hägerfors. Så häng med!

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Där satt den.
1: Tack för dig.
2: Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio For You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio For You klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
1: Nu ska vi njuta av bandet Tove Widerbergs tidigare sångare i Striplos i låten Stanna kvar från 1996.

För alla er som gjorde militärtjänsten i slutet på 50-talet spelar jag Käre John. Denna ikoniska inspelning från 1958 med Alice Babs i duett med Charlie Norman. Varsågoda.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaka de övriga. Undertecknat din käre Jan.

Nu ska vi lyssna till Janne Lukas Persson i denna finstämda melodin Rambling Rose från 1980. Kom här.

0: Tack för dig, Janne. Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn slut för idag. Så, thank you för att ni lyssnat på Radio for You. På lördag den 6/6 är det vår och Sveriges nationaldag. Så gå ut på kommunens hemsida och även Trelleborgs Allehandas hemsida för att se de olika aktiviteterna i vår kommun så ni inte missar något. Vill välkomna Radio SMF ut i etern nu klockan 12.00 och önska dem en god sändning. Så tack för mig och hej på dig. Vi hörs.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt öde på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, godmiddag, godmiddag, alle radiolyssnere i Trelleborg med omnejd, på även på vår webradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag och vi ska ta och tacka den föregående Radio Few-sändning nu fram till klockan 12 och önskar dem en skön tisdag och en skön vecka för de har. Så nu har oss det Rolle som ska vara fram till klockan 16.00. Ska han vara och ska försöka underhålla er fram till dess, ska jag göra. Men jag ska börja först med läsa lite information hade jag tänkt. Det är Bingo, BSMF. Och det är sommaruppehåll nu. Sen så återkommer Bingo igen den 20 september klockan 14.00. Och sen så har vi då cirklarna börjar åter den 1 september. Och det är Gulle som hälsar dig. Kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet av augusti med vänlig hälsning kafépersonalen. Och vill man ha en önsketimme så kan man skriva ner 25 låtar. Och så kan man skicka ner kuvertet till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Och då markerar man det med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme så kan man skicka in en ny. Och sen har vi skivloppis på Radio SMF. Det är lördagen den 13 juni. Mellan klockan 10 och 15. Kaffestugan är öppen samma tid. Det serveras bullar, kakor och korv och kaffe och läsk till billig peng. Och där är ni alla hjärtat välkomna dit också. Så har ni någon skiva ni fattas här samling så kanske vi har den här till försäljning. Och sen så har vi då temakvällar. Det är på torsdag mellan 18.30 och 20. Och nu den 4/6 så ska det vara skivnummer. Och det är Bertil och Rosita som kommer hit här och spelar skivnummer för er på torsdag. Och sen har vi då namnsdagsbarn idag också. Idag. Vi har den 2 juni idag. Och det är Rutger och Roger som har namnsdag idag. Så jag gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira.

Grattis alla vänner och horar med Sven Eriks. Och med nästa låt jag ska, som vi ska höra på, så springer jag runt och öppnar telefonen på 0410433308. Och vi ska ta och lyssna på en låt med Kristina Lindberg, Californien.

Jag ska älska dig med Good Times fick vara på där. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren. Och hon hälsar till alla medlemmar och alla hon känner och sitt Maja och Camilla. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till henne. Och Kerstin Gren vill höra Utan dina andetag med Elises.

Utan din andetag med Elisas. Vi ska ta och lyssna på en sommaräng med Lotta Engberg.

0: Nere på söderommet Lasse Stefans. Vi kvar på dag. Hallå Preben.
1: Hallå.
0: Ja, det är det.
1: Du får ta hälsningen med till Camilla och barnen och bovarna där nere.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Då fortsätter jag med att ta Monica och Jan Inge, Leila och Jörgen, Leila och Bengt-Åke. Det måste vara det.
0: Leila och Bengt-Åke, ja.
1: Är det Britt-Marie och Martin?
0: Ja, alldeles riktigt.
1: Sen tar vi Usse och Kerstin på...
0: I Uxie, ja. Ja, precis.
1: Vad var det? Det var fyra, va?
0: Ja, väl nog.
1: Sen tar vi Ulva och Bertil, så var det fem. Och sen tackar jag för hälsningar jag fått.
0: Ja.
1: Får vi se om jag kommer en gång till.
0: Du är så välkommen så.
1: Och ha så bra så. Ta försiktig när du ska gå hem sen.
0: Det lever jag.
1: Det var nästa rolle.
0: Yes, box.
1: Har du gått?
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, och Preben vill höra en låt med Birte Kjær och en låt som heter, ja, jag kan inte sådär danskan, men låten kommer alltid där i Preben.

Där fick vi ha på Myrtikär och den spelade vi för Preben. Vi ska ta och lyssna på en låt med inte Fernandus, nej, vi ska ha på Barbados i en sommarnatt.

0: Vi älskar I en sommarnatt med Barbados. Hallå på Eben igen.
1: Hallå igen, jag håller på
0: dig. Hallå.
1: Du får ta hälsning med extra med Jimmy då. Det är dina barn och allt.
0: Det lovar jag, ska jag vi hälsa tillbaka till dig på Eben.
1: Ja, så tar vi Mats och Birgit. Och sen tar vi Micke och Susanne. Och vad var det med? Jag tänkte på Nils-Göran och Mona. Inger för Acka. Och så tar vi Pernilla. Det är fem.
0: Det var fem, ja.
1: Då tackar jag för mig, så får du ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Då hörs vi.
0: Ja, vi.
1: Hej.
0: Hej då. Jo, det var Preben. Jag spelar för han med en gång. Han vill höra en låt till med Beauty Claire. Och det blir en låt denna gången som heter Alla världens glada.

0: Ja, jag är kvar. Det var Jambalaya med Simon som fick vara på där, ja. Hallå, Hjälte.
1: Hallå, Rolle.
0: Hallå.
1: Det var ju snällt att du ställer upp, annars har vi inte haft någon radio där.
0: Nej, precis. Det händer så ibland, det där fenomenet, ja.
1: Ja, men nu ska jag inte vara långdragig för att jag kom fram, utan jag ska inte ha... Jag ska inte snacka 7-8 minuter, utan nu är det nog fler som vill fram. Tror du inte det?
0: Jo, det tror jag också. Det är.
1: Ja, ska vi säga. Det är jag och mitt hjärta som hälsar till 10 stycken. Laila, Jörgen, Järup, Halsbrau och Järup, båda två. Britt, Maja och Martin, Ulva och Bertil, Bengt, Jan och Magnusson, Gunnar och Stig i Årsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjerne med syskon, Kate och Jan Evert, Örnahusen, Gunnel Gervin, Höllviken, Marianne, Jörg Palm, han du med?
0: Ja, jag kollar här på datorn, men jag har inte med. Men jag har inte att räkna.
1: jag kan säga 1000%, så är det 10 stycken.
0: Jag vill det. Jag litar på dig.
1: Ja. Jag har det uppskrivet, så det är inte svårare.
0: Nej, precis.
1: Hur många... Åh, vänta lite nu. Jag hoppas vi glömmer dig. Frugans låt. Den går till älskade maken Farlille.
0: Ja.
1: Och så min låt går till min älskade livs stora kärlek Morlille. Hur många låtar är det före herren?
0: Jag spelar en låt emellan som kommer här.
1: Tror du jag... Jag behöver hälsa till dig, jag kommer nog fram en gång till.
0: Det tror jag du gör.
1: Men det kanske särskilt att hälsa till dig, så får du ta himlen helst in till Camilla.
0: Det lovar jag, ska jag hälsa tillbaka till dig.
1: Ja. Men jag tror man kan komma fram en gång till sen.
0: Ja, det är bara till prova.
1: Ja, vi ses så. Ha det så bra så länge.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela en låt eller höra på en låt så länge. Ja, vilken ska vi ta här då? Det är så många bra låtar man kan höra på. Vi tar där. Fyran tar vi där. Och det ska bli en låt som heter 1000 skäl att stanna med Joy Ride.

Där fick vi lyssna på en låt till med Two Lives. Det var ju Följ mig heter den låten. Och då ska vi ta och spela för Göte. Och han vill höra en låt med Palomas. Jag ger dig kärlek.

0: Jag ger dig kärlek med Palomas och den spelade jag för Göte. Hallå Mona.
1: Hej Rolle.
0: Hallå.
1: Hej, det känns konstigt att bara säga ett namn.
0: Ja, precis. Annars brukar det vara två.
1: Ja, precis. Ja, men du ska ha det så bra där du är.
0: Det lovar jag ska ha, japp.
1: Ja, tack. Och sen så vill ni köra när jag säger grattis till John Inge. För han fyller år idag.
0: Ja, just det. Han fyller år idag, ja.
1: Ja, och där skickar vi även en hälsning till Monica.
0: Ja. Ja, precis.
1: Och sen fortsätter vi att handla hälsa. Inte handla utan hälsa. Ja. Till Gunnel Gravin, Katie och John Evert, Gullan och Elvert, Totten i Skurup, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Bengt Larsson, Gunvor och Stig och Lisbeth Bemenbro och hennes Hans. Och sen skickar vi och tackar för alla hälsningar vi har fått.
0: Ja.
1: Och sen ska du ha en fortsatt bra dag. Lena Bemenbro. Vad sa jag då? Lena Bemenbro och Hans.
0: Ja.
1: Ja, så vi får rätt på det.
0: Ja, precis.
1: Ja, nej men du får ha det så bra då nere.
0: Detsamma, detsamma, ja.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då. Ja, det var Mona. Vi ska väl ta och höra på Ingrid i Skurups låt. Hon vill höra Det är för mig mitt hjärta slår med Kristina Lindberg.

där får mig mitt hjärta slå mig, Kristina Lindberg. Och jag ber lyssnaren vänta lite där i telefonen där så länge. Och men vi kan ta och spela för Gunvor och Stig, och de gratulerar då Jan Ingesson förlorar idag på hans födelsedag. Och Gunvor vill höra Rosor och kärlek med Trasters.

0: Rosor och kärlek med Trastos. Och den spelade vi för Gunvor. Hallå, jag är ute igen.
1: Hej igen, Rolle. Ja, nu kör vi så det ryker ögonblickning här.
0: Precis.
1: Så, men jag tycker medlemmar, de kan vakna lite och ringa till dig, för annars så somnar du snart.
0: Ja, men det är underbart väder också ute, så jag tror många är ute idag också.
1: Ja, det är nog det som gäller. Va?
0: Ja, precis.
1: Men nu ska jag och min hjärta hälsa 10 stycken till.
0: Varsågod.
1: Tack, Annette och Jan i Varby, Hjärta Tottan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan Elver, Lena och Kent Ahlgren, Värmland, Beatrice med familj Skivarp, Christer, Lena och hans Vemmenbro, Algot och Staffanstorp, det var 9.
0: Mm. Nej, 8 fick jag det, Botti.
1: Va?
0: Eller så jag... Jag missat någon på vägen.
1: 3, 4, 5. 6.
0: Det är kanske 7, jag som har
1: 8,
0: missat
1: 9,
0: en på vägen.
1: Och så har jag 1-9 blir
0: det. Ja, men då är jag som har missat en på vägen.
1: rätt ska vara rätt.
0: Ja, precis.
1: För jag har själv koll så det blir 9.
0: Japp.
1: Så tar jag till Mona Nils-Göran och så tackar vi för hälsningen vi fick precis. Det var 10.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag får hälsa till dig en gång till. Så får du ta hem till dina nära och kära. Eller vi hälsar till dig.
0: Till er vad jag vill hälsa tillbaka till er, ja.
1: Ja, och nu får jag inte mer. Nu har mitt silverkort gått ut skogen. Nu får jag inte mer för 25-åringen.
0: Nej, precis.
1: Nej, hur många låter jag före?
0: Nu ska vi se, 1, 2, 3. Hej då.
1: Ja, det låter bra. Yep. Då får du ha det så bra. När ska du sända nästa gång?
0: På torsdag, tror jag det var.
1: Ja, vi ses så. Ha en fortsatt trevlig sändning.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Det var jag ute i Skurup då.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle som är fram till klockan 16.00. Och då ska jag ta spela för Stig och kan vilja ha 10 000 röda rosor med Kurt Hagers.

0: 10 000 röda rosor med Kurt Hagros, och den spelade vi för Stig. Hallå Bea.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå.
1: Det var inte igår.
0: Nej, det var inte igår.
1: Nej, det var inte förrgår heller.
0: Nej, det var inte för. Nej, precis.
1: Nej, hur är det med dig då?
0: Jo, det är väl bra. Ja.
1: Ja, det är så det ska vara ju.
0: Precis.
1: Fint väder och varmt är det.
0: Ja, det är det också.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, visst är det härligt.
1: Ja, jag tänkte jag skulle köra igång och hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar. Börjar hälsa till mina föräldrar Ingrid och Göte. Sen kan vi ta Bengt-Åke och Laila i Skurup. Marianne och Gert Palm i Sjöbo. Nick och Susanne. Och till Pernilla Bjärnland med syskon. Och till dig Olle, så får du ta hem en hälsning till Camilla.
0: Det lovar jag, ska jag hälsa tillbaka till dig och din familj.
1: Ja, tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi säkert.
1: Då får du ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Tack, hej då.
0: Hej då. Ja, det var Bea i Skivarp. Då ska vi ta och spela för Mona. En liten ros med per ankull.

0: En liten ros med Per Arnkull och den spelade vi för Mona. Hallå Irene.
1: Ja, goddag lilla bror.
0: Hallå. Och det är...
1: Det är inte den Irene som ni brukar höra.
0: Jaså. Nej, okej.
1: Jag mår inte riktigt bra så jag är på väg hem.
0: Ja, jättebra.
1: Så det är ingen bra så sätt. Jag ska bara hem och lägga mig.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är ett sockerfall jag har fått.
0: Nej, det kan man få ibland.
1: Ja. Då är det bättre att man ringer efter gubben så han får hämta mig.
0: Ja, det är bra om man har såna chaufförer som så kan...
1: Kan man säga.
0: Ja.
1: Men vi ville hälsa lite.
0: Ja, varsågoda.
1: Först och främst hälsar vi till alla på SMF. Det är sponsorer, sändningspersonal, gamla som nya och alla medlemmar.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen är det till min svärmor i Skurup, Stefanie Revingehed, Rosita med familj och sen till med lilla Wuffingen.
0: Tack för det, ja.
1: Och Micke och Susanne. Och Jocke till Pedos. Och sen släkt och vänner.
0: Ja.
1: Där var 10.
0: Ja, är jag säker att den heter så vid en röd liten stuga? För jag får inte upp någonting sånt.
2: Har du sagt att det var med en röd stuga kanske?
0: En röd liten stuga? Röd. Ska vi se här vad som dyker upp här. Nej, men då söker vi på röd stuga då.
2: Ja, jag är besvärlig.
0: Ja, men det... Ja, precis. Nej, jag får ta upp någonting som heter en röd stuga. Någonting med röda stugor.
2: Annars så tar du främling med...
0: Då skriver vi den istället där på den andra skärmen.
2: Va?
0: Ja, då skriver vi på det på den andra skärmen, främling med Lasse Sigfridsson, ja. Så blir allting så bra som det kan bli.
2: Ja,
0: ordning
2: reda bra. Och så får du en bamsekramroll. Du är duktig att sitta där med det.
0: Tack för det, ja.
2: Så hörs vi av.
0: Ja, det gör vi.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, det var Irene. Vi ska ta och spela från Nils Göran, ja. Jag har varit... Han vill ha Leif Karlsson, ja. Och en låt som heter Jag har varit i Ria.

Där fick vi lyssna på Leif Carlsson. Jag har varit i Höja och den spelade vi för Nils Göran. Då skulle vi ta ett spela för Göte och han vill höra Långt in i skogen. Bara inte gå in för långt in i skogen, Göte, för då kommer aldrig ur därifrån. Så är det. Fick man lära sig. Och det är med Palomas.

0: Långt in i skogen med Palomas, och den spelade vi för ute. Hallå Gullan.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå.
1: Du är duktig som sitter där själv och underhåller oss.
0: Tack för det,
1: ja. Ja. Då börjar jag. Du får ta hem till Karin, damen.
0: Camilla, ja.
1: Camilla är där.
0: Det lär vad jag ska göra. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Sen tar vi Marianne och Gert. Monica och Jan Inge. Och Jan Inge fyller år idag, så vi krattar han.
0: Ja.
1: Och sen har vi Kerstin och Bosse, Ingrid och Göte, Elva och Bertel, Mona och Nils-Göran, Laila och Bengt-Åke, Preben, Jörgen och Laila och Gunnar och Stig. Så tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsa tillbaka. Och så får ni ha en fortsatt bra eftermiddag.
0: Ja, detsamma för dig.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då. Jo, det var Gullan. Då ska vi ta och spela för Ingrid. Och hon vill ha Alexa med Drifters.

Var det igår med Drifters? Det var ju inte, det var inte Ingrids låt där, men jag ska spela rätt låt här. Det är, ibland så står inte nummerna rätt på skivfodralet, så får man, så det är gissningstävling. Så att nu ska vi hålla tummarna så att Laxå kommer.

0: Laxå med Drifters och den spelade vi för Ingrid. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Håll med dig då.
0: Det är väl bra.
1: Det är bra med mig annars. Det är bara huvudvärken.
0: Ja.
1: Jag kanske sovit för hårt i natt. Ja, man vet aldrig.
0: Nej, precis. Det är
1: och så.
0: Så
1: vill jag gratta en som fyller år idag. I fyrfallet lever det för... Vad heter han?
0: Ja, vad heter han? Jan Inge.
1: Jan Inge. Jan Inge.
0: Ja, precis.
1: Vi grattar Jan Inge idag. Hurra, hurra, hurra!
0: Ja.
1: Där satt den.
0: Ja, precis. Där satt den.
1: Ja, och så hans fru heter Monica.
0: Ja, precis. Det gör hon.
1: Och så... Hon får ha en riktigt trevlig födelsedag idag på Jan Inge.
0: Ja, precis. Det får de ha.
1: Och så hänger du med.
0: Ja.
1: Och så alla bor på Akka, så hälsar jag dem. Hon får ha en trevlig tisdag idag.
0: Mm.
1: Och alla Strandgatan 20 hälsar jag bara så här. Alla ska ha det bra idag.
0: Det visst är jag, det ska du också ha. Alla här nerifrån, Inger.
1: Ja, det är bra jag kom till. Men jag kom nästan inte ut idag.
0: Ja, så.
1: Men jag gör ett knepigt sätt. Men det, jag kom ut till slut i radion.
0: Ja, precis. Alla har vi våra knep.
1: Ja, så jag fick inte höra den skivan i halvdag i söndags.
0: Nej.
1: Igår. Men kan vi ta en annan dag istället?
0: Ja, precis. Det går bra som helst.
1: Ja, det kan vi hålla.
0: Japp. Ja, har du hälsat varligt där, Inger? Eller du hade fler att hälsa till?
1: Ja, jag har en till hälsa på.
0: Ja.
1: Det är Mats och vad heter hon nu?
0: Birgit.
1: Va? Birgit. Vad sa du?
0: Birgit och Mats.
1: Birgit och Mats hälsar och hans familj.
0: Mm.
1: Och de får ha en trevlig dag idag.
0: Ja, precis.
1: Så, Jodå, du sitter här inne idag och vilar mig.
0: Ja, det är väl skönt.
1: Hon kommer nu på fredag klockan 1. Nu ska jag ha köttsoppa. Jag har 2 burkar.
0: Ja.
1: Men jag ska ta reda på mycket vatten jag ska ha i det.
0: Nej, jag tror
1: det. Det står på burken.
0: Ja, jag förmodar att jag har halva en burk med vatten. Jag är inte säker riktigt där, men jag har hört att man ska fylla den med halva burken och lägga i soppan.
1: Ja,
0: men...
1: halva burken ska vara vatten.
0: Ja, precis. Så lägger du det i dig, Kastor.
1: Ja, så blir det gott.
0: Ja, precis.
1: Jo då. Jag tror jag kom fram till dig, Rolle.
0: Ja.
1: Och så har jag fått hälsning idag. Det var han, chefen, som önskade hälsa till mig idag. Alla som har hälsat till mig idag. Och så säger jag alla vänner med mig.
0: Ja, jättebra. Ja.
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Så har hört min... Är du radion på fredag med?
0: Både på torsdag och fredag. Men på... Ja, jag på torsdag eftermiddag och... fredag eftermiddag. Sen är...
1: Inte på kvällen?
0: Nej, inte på kvällen.
1: Nej, då blir man så sömnig.
0: Ja, det kan man bli. När det är till kvällen.
1: Ja. Det var roligt att ringa till dig.
0: Ja. Ja då, så är det.
1: Jag hade himmalagat köttbullar idag.
0: Jo, det är gott. Jag måste göra köttbullar.
1: Det är gott. Och sådana... gamla potatis som där var inte vi, de var mjölja och goa.
0: Ja.
1: Och så morötter och te.
0: Ja.
1: Ja. Så jag tar det lite lugnt idag.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja. Är du ensam där nere?
0: Jag är ensam här, ja. Här är ingen mer än jag här nere. Ingen kaffestuga, ingenting. Det är bara en lilla Rolle som är här.
1: Varför har du ingen kaffestugan?
0: Ja, det får jag själv fixa. Inger, så det är inga problem.
1: Nej, det är inga problem.
0: Nej.
1: Jag kom hem när jag gick på Aulga utan det har blivit en glasaffär nu, säljer glasögon. Och så var det en som heter Mona Andersson. Hon slog ut allt kaffet, vi fick inget kaffe.
0: Ja, så. Jag var ju inte bra.
1: Hon kunde inte hjälpa dem.
0: Nej, det kan man ju inte.
1: Hon ligger i vattnet.
0: Ja.
1: Hon är död för länge sedan. Hon ligger i vattnet. Hon har sin stora syster i livet.
0: Ja, precis.
1: Men hon var snäll.
0: Ja. Ja, så är det.
1: Ja, träffar du Rosita med?
0: Om jag träffar Rosita, ja, det händer ibland. Nej, inte varje dag, men det händer ibland jag träffar Rosita.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, precis.
1: Nu ska jag se mina filmer som jag har en tv i sovrummet och en storrum. Nu är det för noll på det där, vad heter det? Och så det är där han Lasse med en annan Anders.
0: Jag tittar inte så mycket på.
1: Nej, för att de får priser nu den gången.
0: Jaha.
1: Och så fick du laga han pizza och så laga han mat till dem.
0: Ja, så.
1: Så de får äta såna kokos.
0: Ja.
1: Det skulle inte jag leva på.
0: Nej, inte.
1: Det är inte gott.
0: Nej. Kokosmjölk, det är rätt, det är så, det är rätt gott.
1: Jag kommer ihåg, jag var här på en kaffe och skiva. Hans och de hade varit utomlands. De hade druckit sån kokosmjölk. Det tyckte han mycket om. Han snackade mycket om det.
0: Ja, precis.
1: Och den hade han med sig hem till Poinat.
0: Ja.
1: Jag tror de har slängt den nu för att han gick bort.
0: Hastigt. Ja, precis.
1: Ja. Så får vi säga att komma post idag.
0: Ja. Ja, precis. Så får du säga. Vad är det för någonting?
1: Ja. Chefen var glad nu på hälsa till han.
0: Ja, precis. Var det
1: jag blev paff när ringde till radion och hälsa till mig, blev jag paff.
0: Ja, precis.
1: Ja, han är snäll.
0: Ja. Ja, var det bra då, Inger?
1: Du får ha så bra.
0: Detsamma, Inger.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, det var Inger. Då ska vi ta och spela för Bea i Skivarp. En gammal liten gramofon med Lasse Stefans.

0: En gammal sliten grammofon med Lasse Stefans, och den spelade vi på Bea Skivarp. Då kan vi ta och spela för Irene, och hon vill ha jämtgubbe med Tore Skogman.
1: Att

Ja, där fick vara på jämt gubben med Tore Skogman och den spelade vi för Irene. Då ska vi ta och spela för Erik. Och kan vilja höra Främling med Lasse Sigfriksson.

Där fick vi lyssna på Främling med Lasse Sigfriksson och den spelade vi för Erik. Kerstin, du som ringde innan, jag skrev inte upp dig på den ena skärmen där, så jag fick inte din önskelåt uppskrivet där, så Kerstin ringde mig in igen. Ja, allt kan hända i direktsändning. Jag tappade bort det där på ena skärmen. Jag tyckte inte det stämde riktigt här, men det gör ingen. Vi kan ta och spela för Paloma Stärja, det är Gullan och Elbert, ja. Jag ger dig en blomma. Vill Gullan ha på med Palomas?

Jag ger dig en blomma med Palomas och den spelade vi för gullan. Jag hittar kärsten, jag hade bara skålat upp. Skålat upp rullgardinen lite. Så det var ingen fara där alls. Jag trodde jag hade glömt den. Men vi ska ta och spela för Elvort. Varje morgon är en gåva med Tove Widerberg.

0: Varje morgon är en gåva med Tove Widerberg. Och den spelade vi för Elbert. Ska vi se här. Ja, jag tänkte gå ut och ta en liten kaffefika. Så jag är strax tillbaka och ser ännu en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten. Så länge hjärtat slår, säg hej till kärleken med Martinez. Härliga lund. Nej, härliga lördag. Med Fernandus. Du finns i mina tankar med Candela. Och knära mig med Striplos. Det var det vi började med. Ja, du ska ta och spela för Inger. Och hon vill ha 10 000 röda rosor med vikingarna.

0: 10 000 rader av rosor med vikingarna och den spelare vi fringer. Hej Bengt Göran. Hallå. Hallå Bengt Göran.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag är här.
0: Ja, du är där. Ja. Jajamän.
1: Det är bara det jag lyssnar på. Det är så fin musik.
0: Ja, tack för det. Ja, ja det är ju medlemmarna som önskar till 98%.
1: Men sen gör ni för jag ska skaffa ett silverkort i alla fall. Det är så trångt att komma fram på bara ett kort. Så jag ska ha ett silverkort. Det får räcka.
0: Ja, precis. Precis.
1: Det blir en fixare i en spel. Ja. Jag blir inom 200 kronor och så.
0: Ja, precis. Så blir det jättebra. Ja.
1: Lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Jag tar först till dig, Olle, och du får ta med dig hem till Camilla.
0: Det lovar jag ska avhälsa tillbaka till dig.
1: Ja då, tack. Och sen givetvis tar vi även alla andra sändare. Gamla som nya. Speciellt då Monica, Jan Inge. De är så duktiga.
0: Ja, visst är de det. Alla är...
1: Vår sändare-bostan här som man säger.
0: Ja.
1: Då blir det bra.
0: Ja, precis.
1: Och sen ska jag vara vanliga hälsningar också. Idag börjar jag med att hälsa till mina grannar här. Vi sitter ute och har en mys på Högalid.
0: Ja, jag har det. Det är lite liv i bakgrunden.
1: Ja. Ja, det är kul när man är ute då.
0: Ja, precis.
1: Det är sommar ju så.
0: Ja, precis. Det är härligt väl också.
1: Har du haft balkongen alltid?
0: Nej, precis.
1: Mm. Och sen då ska vi säga, då tar vi till Susanne Jönsson.
0: Mm.
1: Och sen tar vi till personalen på Tallbergscentrum Norr, en borsgrupp.
0: Yep.
1: Och sen tar vi till Ingrid Gaut i Skurs 3.
0: Ja, precis.
1: Och sen då till alla andra medlemmar och sånt, så hoppas att man får fel. Och så hoppas jag inte att man märker att fördröjning när man är ute så här. Det är inte som det brukar vara. Men fördröjning när man hör det i radion och sånt.
0: Ja, precis. Det är så. Ja.
1: Men då säger vi så för de trevlig sändning.
0: Detsamma.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hej.
0: Hej då. Det var Bengt Göran. Vi snackar med där. Då ska vi ta och spela för Birgitta på Änghög. Och hon hälsar till mig och Camilla. Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig. Till Gunnel i Ulviken. Laila och Bengt Åke. Ulva och Bertil. Och till Rosita. Och till Preben. Och Birgitta ville höra en låt som heter... Ska vi se om vi hittar den igen? Där. I rosenrött jag drömde, och då plockade jag fram den med Kurt Hagers.

Där fick vi lyssna på Kurt Hagård och en låt som hette I rosenrött jag drömde. Och den spelade vi för Birgitta på Gänghög. Då ska vi ta och spela för Tuttan i Skurup. Och hon gratulerar Jan Inge på hans födelsedag. Och Tuttan vill höra en låt med Dwight Jokan. Bonanotti from the Lonely Woman.

Jo, då fick vi lyssna på Dwight Yoakam och en låt som heter Buenas Noches from a Lonely Room. Och den spelade vi för tuttan. Då ska vi ta och spela för Bengt Göran. Och han vill ha 1000 bitar. Rätt många bitar det i pussel. Och det ska han göra tillsammans med Björn Afzelius.

Tusen bitar med Björn Afzelius, och den spelade vi för Bengt Göran. Ja, mina vänner, snart ska vi gräva guld i USA igen. Nu är det dags igen. Det var ett par år sedan vi gjorde det.

0: När vi gräver guld i USA och det var med Eriksson, Strömstedt och Glenmark. Hallå Kerstin.
1: Hallå Olle. Hallå. Lite hälsningar då.
0: Varsågoda.
1: Du får hälsa till Camilla och barnen.
0: Det är vad jag ska göra. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja tack. Sen fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona i Sjöran, Gullan och Elver, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica och Jan-Inge, och där gratulerar vi Jan-Inge på födelsedagen.
0: Ja.
1: Camilla Björnland, Preben och Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt bra dag.
0: Detsamma.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, det var Kerstin och Bosse. Vi ska lyssna på Bartidos. Love, live, love.

Long Live Long. Nej, så heter den inte. Den heter Long Live Love heter den. Med Bart Eidovs. Då ska vi ta och spela Fingret Bure. Hon vill bara önska en önskelåt. Jag hoppas mest. Fågelblå med Linda.

Där fick vi lyssna på Fågelblå med Linda och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Kerstin Bosse. Och Kerstin vill höra, var rädd om det du har med Bob Stevens.

0: Vad rädd om det du har med Bob Stevens. Och den spelade vi för Kerstin. Då ska vi ta och spela för Bosse. Och han vill ha In Dreams med Flamingo.
1: A kind of color clown they call the Sandman. Tiptoes tomorrow, weary night. Just a twinkle star.

0: In Dreams Made Flamingo. Och den spelade vi för Bosse.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det rullar som är fram till klockan 16.00, cirka en timme till. Och nu ska jag ta och spela för Ingrid i Skurup. Och hon hälsar till Christian och René. Och till mig och Camilla, tack för det. Vi hälsar bak till dig Ingrid och jag ute där också. Ja. Och sen så gratulerar de jag och ingen som har sin födelsedag idag. Och Ingrid vill ha Mexiko med Bob Moore.

Där fick vi lyssna på Mexico med Bob Moore, och den spelade vi för Ingrid Skurup. Ja, och vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Skånska Broen, så en låt som heter Stanna hos mig.

Det går som det går med Fernandus. Ja, varför inte köra en låt här med Donnes. Vi ska höra på en låt som heter Karamia.

Cara mia med Donnes. Så där, jag ska ta och spela för Gunvor Färm. Hon ville bara önska en önskelte hur bra som helst. Hon ville ha en låt med Dean Martin och en låt som heter Send Me We Pull Our Your Dream On.

Där fick vi lyssna på Dean Martin och en låt som heter så mycket som Sen vi pillar Your Dream On, och den spelade vi för Gunvor Farm. Ja, och då ska vi ta och höra på en låt med Black Jack och en låt som heter Save a Last Dance For Me.

Papaya-kocken ut med Kiki Danielsson och Dr. Alban. Hallå min sol, ska vi höra på nu med Lasse Stefans?

0: Lägg av, det är inspelning.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Bra grabbar. Börja om. Ja. Äsch.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Hemliga Byrån. Hej, hej, hemskt mycket hej. Då ska vi väl höra på en låt med Vikingarna. Och en låt som heter Nummer 1.

Vi ska gå hand i hand med vikingarna. Det var ju inte nummer ett det. Men det var lika bra den vi hörde på nu med dem. Men vi kan väl köra igång en låt med Grönvalls också. Vi kan väl ta en låt här, en plats i solen kan vi väl ta. Den passar väl nu när det är så här underbart väder.

Bara för dig med The Kellys. Jag stängde ner telefonen för eftermiddag och den öppnas igen imorgon. Igen imorgon eftermiddag efter klockan 12.00. För att jag har två låtar spela av innan jag slutar och går hem. Jag ska ta och spela för Micke och Susanne och de gratulerar Jan Inge på hans födelsedag idag. Och Micke vill ha en låt med Sten och Stanley. I ditt fönster brinner ett ljus.

I ditt fönster brinner ett ljus med Sten och Stanley. Och den spelade vi för Micke. Ska spela för Susanne. Och hon vill ha någonting med Lasse Stefans. Då plockar jag fram en låt som heter Have You Ever Been Lonely?

Have you ever been lonely med Lasse Stefans, och den spelade vi för Susanne. Ja, då kan vi höra på en låt så långt vi hinner på nästa låt. Under månen ska vi lyssna på med Sound Express.

0: Under månen med Sound Express. Jag ska börja tacka alla de som har ringt in till mig nu på eftermiddagen här och önskat låtar, pratat med mig och haft det kul. Och ska vi säga imorgon återkommer Radio SMF, ja just det. Men det är det inte jag, men jag kan kolla vem det är imorgon. Det är Bengt och Pernilla som är här imorgon eftermiddag. Så tar de hand om er imorgon eftermiddag. Så nu klockan 16 så ska jag överlämna upp till Radio View. Jag tror det är showtime nu klockan 16.00. Med Bingsgård. Och jag som heter Rolle tackar för sig. Och jag återkommer igen på... Ja, koll på mig själv på torsdag, ja. Titta. Eftermiddag. Så ni får det så gott, så var inte rädda om varandra. Ut nu är det fina vädret, det är underbart väder ute.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester. JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester. Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst, är det It's Showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård är här och jag kommer vara med i timmarna två och bjuda på underbar musikalmusik. Men först ska jag såklart skicka ett varmt och hjärtligt tack till Rolle på Radio SMF. Tack för att du har hållit igång denna tisdag eftermiddag och spelat fina låtar och hållit tempot uppe. Men jag får ju nästan säga mot din rekommendation att folk ska gå ut i solen. Gör inte det, håll er inne. Ja, okej, ni får lov att gå ut i solen om ni tar med er radion så att ni kan lyssna på It's Showtime här på Radio for You. Och dagens program, jag är lite inspirerad faktiskt av att på lördag är det ju Sveriges nationaldag. Och det kommer vi fira här i Trelleborg bland annat med att det högtidliga firandet börjar ju 12.30 i Stadsparken. Det är lite grejer före och efter, men det är ju då som det är den stora grejen. Så jag tänkte att vi kör lite svenska musikaler. Vi kör musikaler på svenska. Och det blir inte en klassisk trippeltista, utan jag kommer till blanda lite så att från någon musikal kan det bli fler låtar och kanske det bara blir en. Vi får se vart detta program landar om två timmar. Men vi kör helt enkelt igång och tar en svensk musikal, Så som i himmelen. En musikal som bygger på den film som Kay Pollak regisserade för många år sedan nu och som för ett antal år sedan. Tiden går ju så att det börjar liksom bli ett litet tag. Men i alla fall, det var väl före pandemin. Berättelsen om den stora konsertviolinisten som måste ta ett avbrott i sin karriär för hälsan är inte riktigt på hans sida, så han väljer att åka hem, flytta tillbaka till den lilla by där han en gång i tiden där han föddes och tillbringade som sina första år. Men modern valde då att flytta, bland annat. Det var ju mycket trakasserier och liknande, just för att han valde att fokusera på musiken. Men nu kommer han tillbaka och hade tänkt att ta det lugnt, men så behöver han ju också gå och handla, och då hamnar han ju hos handlaren i byn, Arne, och han kan man fråga om det mesta, verkar det som.

Ja, men så går det när man beger sig till handlaren och det är Arne som står där. Han ser ju verkligen till att saker och ting händer. Men det som också är en del i hemligheten i denna byn är ju att de är inte så snälla mot varandra hela tiden. Det är mycket skitsnack och bland annat så Gabriella drabbas ju av en våldsam man och trots att alla känner till det så händer inte så mycket, man stöttar inte upp henne. Men plötsligt genom den här kören så ja, men stärker de bykänslan och bryter lite de gamla strukturerna och plötsligt en dag så vågar ju då Gabriella lämna sin man och få det stöd som hon känner ifrån övriga i byn och sjunger en sång till livet.

En sång till livet ifrån musikalen Så som i himmelen. En låt som är med och stärker verkligen. Men det är ju som nästan alltid, om det är några som blir stärkta och får nytt starkare självförtroende, så är det kanske någon som hamnar som tappar sin balans. Så blev det bland annat då med kyrkoherden där i Ljusåker, som tidigare hade haft en stark position, men när du Daniel kommer in och stärker folk genom sången, och han är ju då kantor i kyrkans kör, så att ja, det är ju kanske inte så mycket annat att välja på. Så händer det saker och pastorn tappar liksom den självklara roll han har haft och blir väldigt förgrymmad och undrar, hur tror du att det känns?

Hur tror du att det känns? Ja, det är en bra fråga. Ingen aning. Men det är alltså från musikalen Så som i himmelen. Och jag tänker, jag ska ju spela lite olika låtar här idag från olika musikaler, så tänkte jag ska klämma in en sång till ifrån denna musikal också, som blev känd ifrån filmen. För det är, på något sätt så är det svårt, tycker jag, när man spelar från musikalen Så som himlen, att inte ha med Gabriellas sång. Det är en fantastisk sång. Ett vackert nummer i slutet av första akten. Jag minns fortfarande liksom den känslan, hur det var när jag såg den då på Oscarsteatern i Stockholm. Det var Malena Ernman som spelar Gabriella och sjunger helt fantastiskt. Och liksom, när sången är slut, hur hela teatersalongen bara sitter still. Alltså, jag som i trans, eller vad man nu ska säga, att man var så, alltså, otroligt vackert, en vacker sång. Så att för normalt sett skulle jag nog vilja säga att så fort musiken slutar och dörrarna öppnas och det är tid för att springa ut på ja, folk ska till toaletten, någon ska ut och röka, någon ska till baren, det brukar liksom alltid hända så fort det är slut. Men där alla bara satt knäpptysta och var helt tagna av den fantastiska Gabriellas sång.

0: Gabriella Song ifrån musikalen Så som i himmelen. Vi tar och lyssnar till en annan musikal, nämligen Spelmannen på taket, som där vi befinner oss. Ja, det är ju i gamla Ryssland egentligen, eller det är väl där, rent faktiskt där man är i Ukraina. Det är en judisk bosättning som helt plötsligt får reda på av tsaren att, inte av tsaren personligen men via ombud, att de ska flytta. Och det är ju liksom det som är överhängande i hela berättelsen. Och vi får ju liksom följa familjen kring Tevje, som där han liksom hela tiden kämpar mellan att både försöka vara en modern man som låter sina barn välja vem de ska gifta sig med, men samtidigt så dras han tillbaka i gamla traditioner och liknande. Så att han kämpar, och han har också ett samtal med Gud där han undrar varför, liksom, det kunde ju vara kul att ha lite mer pengar.
1: Käre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och rabba dem med hela fickan full med guld, jobba där jag vill.

mig ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan, med koppar, tak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

immer so, der pure Pelan Sund. Om jeg har det penge,

Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Om jag bara vore lite rik, jag vill i vida bilda med dig och stadens alla styrelsemän som kom och kröp för mig. De skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var.

Ai, ai, ai. Oh, det skulle inte betyda någonting vad jag har för svar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

ville. Jag vidum. Är du som skapat öken och oss? Kan du ändra ödet lite grann?

Om jag hade pengar, ja, tänk så trevligt det hade varit. Och man kan säga lite på samma tema beger vi oss till nästa musikal, nämligen Aladdin, berättelsen om den här gatupojken som träffar prinsessan Jasmine och ja, de råkar bli förälskade i varandra och drömmer båda om en helt ny värld.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingo är här och kommer vara så en och en halv timme till och bjuda på underbar musikalmusik. Ja, idag så är det ju musik på svenska som jag spelar från lite olika musikaler. Vissa musikaler blir det fler låtar ifrån och andra blir det bara en. Som till exempel nu ifrån musikalen Hello Dolly.

0: Hello Dolly ifrån musikalen med samma namn. Ja. Jag tänker vi vandrar vidare. Ja, det gör vi. Jo, vi tar en ny musikal och vi tar och njuter lite grann av en musikal som för ett par år sedan spelades här i eller på Lilla Beddinge teater. Och jag tänker ju på musikalen Stinsen brinner. De har ju även bland annat spelat musikalen Sweeney Todd, men den har jag ju väldigt svårt för. Och det ska bli spännande att se vad som händer denna sommar när de kommer spela Äppelkriget. Men Stinsen brinner, berättelsen om en järnvägsstation som blir nedlagd, men en stins som inte ger upp utan han kämpar på och hoppas att tåget ska komma. Och som en del i kampen kan man väl säga, så där kommer lite olika intressenter som vill köpa stationen och göra det till någonting annat. Och i samband med det så får vi höra Axels visa.
1: Låt mig citera vår pastor.

Bygg inte om stationen, det kanske kan komma ett tåg. Men ibland så behöver man ju bygga om stationen för att det ska kunna komma ett tåg. Så var det i alla fall här i Trelleborg när vi fick hit pågatågstrafiken för 10,5 år sedan. Ja, vi fick ju bygga om en del på stationen så att det skulle vara möjligt att komma hit med tåg. Det hade ju blivit en byggnad som användes till en del annat. Och det får man väl ändå säga att det var bra att det kom hit lite tåg. Men vår kära Stins, han får lite andra tips vad han ska göra. Dels som sagt så pågår det då lite olika försäljningsförsök med lokalerna, och han blir tipsad om att varför blir du inte en sång- och dansman?

En sång och dansman, nej, det ville min sanna då inte vår kära Stins bli, utan han ville fortsätta vara Stins, och det löser sig på ett sånt lyckligt sätt att man kommer fram till att tåget kan mycket väl gå igen, och det är ju bra bland annat för vår bragdmamma som har kommit dit med presenter till alla

Bragdmamma ifrån Stinsen brinner. Och jag tänker att vi begär oss nu till en annan musikal på svenska. Och en sång som man väl kan säga handlar om allt annat än en bragdmamma. Och det är klart, då ska man vara lite så kritisk mot den här bragdmamman, så skickar hon ju grejerna för att hon inte vill att folk ska, hennes barn ska komma dit, hennes söner, hennes döttrar, hennes före detta män. Men hon gör det ändå med viss omtanke, får man väl säga. I musikalen Chess så finns det en... Det handlar ju om en ryss och en amerikan som spelar schack. Men vi får ju även blir ju indragna i deras lite mer privata bitar. Och bland annat Freddy, amerikanen, berättar i sången Vem ser ett barn hur tufft hans uppväxt var.

Vem ser ett barn ifrån musikalen Chess här då på svenska? Och jag tänker att jag ska faktiskt slänga in en sång på danska, för det är ju grundlovsdag på fredag. Så jag menar, vi ska ju fira Danmark också lite.

0: for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingskorna är här och kommer vara så en timme till. Och vi spelar ju svenska låtar på musikaler på svenska eller låtar ifrån svenska musikaler. Som givs också det på svenska. Men vi ser ju till exempel som Chess, en musikal skriven på engelska men då översatt till svenska. Och vi har ju den fantastiska duetten mellan Svetlana och Florence när de funderar på Anatoly, vem han egentligen är förälskad i. Och ja, för de vet ju båda vad han vill.

Jag vet vad han vill ifrån musikalen Chess. Och jag tänker att ja, men vi får ju klämma in en låt till ifrån Chess innan vi vandrar vidare. Och då tycker jag att vi, som jag nämnde, att det är ju också, det är inte bara Sveriges nationaldag nu på lördag. Ja, det är tydligen också brandmännens dag. Men det är ju inte det, utan vi har ju också att det är Danmarks grundlovsdag på fredag. Och de kanske är lite extra glada nu, för jag läste i nyheterna att de har fått en regering. Det tog väl bara 69 dagar efter valet att snickra ihop ett regeringsunderlag. Så att de kanske är lite glada. Men å andra sidan, nu är inte detta... den sången vi ska lyssna till är ju, handlar inte om det. Men på sitt sätt, nej, kanske ändå inte. För det handlar ju om mitt hjärtas land, Anthem, som den är också känd som. Det är ju kanske en passande sång lite så här. Ja, men den är ju lite nationalistiskt passande för två nationaldagar som är på gång.

Mitt hjärtes land ifrån musikalen Chess. Och man kan ju, och det är ju då Anatoly som sjunger denna när han precis har hoppat av från Sovjetunionen. Och här kan man säga att hans avhopp när han lämnade sitt Sovjetunionen till förmån för Amerika, eller i alla fall till förmån för kärleken till Florence, det var väl lite mer tydligt. Men om vi då beger oss till musikalen Kristina från Duvemåla, där får vi konstatera att Kristina var ju inte alls glad för att lämna sitt hemland, sitt kära Duvemåla, och hon hade hemlängtan och undrade lite grann, vad är det som händer där hemma?

hemma ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Och ja, det väcker ju på något sätt spännande fundering kring, ja, men när är ett nytt hemland eller ett nytt hem det när man identifierar sig att, ja, men nu är detta hemma. Förresten så kommer vi också i samband med nationaldagen nu på lördag välkomna de som har blivit svenska medborgare. Så att det är en glad del av firandet. Det officiella firandet i Trelleborgs kommun, kommunfullmäktiges ordförande. Jag som både håller i själva nationaldagsfirandet i Stadsparken men också får lov att vara med och välkomna våra nya medborgare. Så att, ja, men trevligt. Nåja, för Kristina från Duvemåla så fick hon i alla fall lite mer hemkänsla när Karl-Oskar hade fått tillskickat sig några kärnor ifrån hennes astrakanträd hemma i Duvemåla. Så när de planterades och började bära frukt så började hon känna att ja, men detta kanske det nya hemmet börjar bli lite mer hemma för henne tack vare min astrakan.

Min astrakan ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Det var ju inte bara Kristina och Karl-Oskar som begav sig iväg. Det var ju väldigt många som utvandrade under 1800-talet till Amerika och som sökte lyckan där. Men i enlighet med berättelsen om utvandrarna så får vi också följa med när Robert, som är Karl-Oskars bror, flyttar. Och han har ju en förhoppning att kunna bege sig till guldfälten i Kalifornien för att gräva guld och bli rik. Men jag tror att vi tyvärr är medvetna om att även sådana drömmar kanske inte alltid slår in, utan ibland så blir guldet till sand.

Ja, guldet blev till sand för en del som begav sig till Amerika. Och då kan det ibland vara bra att ha en liten skattkista med sig för att påminna också om saker man har lämnat bakom sig. Kamfer och lavendel.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Free. Ulf Bingsgård med en halvtimme till. Och vi passar ju på att idag, för att värma upp inför Sveriges nationaldag på lördag, lyssna till musikaler på svenska och svenska musikaler. Och vi lyssnar bland annat till sånger ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Och jag tänker att vi givetvis måste lyssna till den fantastiska Du måste finnas ifrån denna musikal.

Du måste finnas ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Och vi ber oss från Kristina till Christine. Vi ber oss från Stillwater i USA till Paris. Och har ni gissat vart vi är på väg? Ja, men visst är vi på väg till The Phantom of the Opera. Och egentligen just denna sången är sjungs inte inne i Paris utan på operahuset, utan det är på en kyrkogård, för att det är nämligen som så att kyrkogården i Perros. Det lät väldigt, när jag läste så lät det mer spanskt. Nåja, Perros. Perus. Strunt samma. Det är en sång som Christine där är. Hon flyr det hektiska livet som är på operan, för det är, ja, fantomen härjar runt och vill att hon ska sjunga huvudrollen och folk är förbannade. Ja, det är helt, helt otroligt. Så att hon beger sig då till kyrkogården där hennes far ligger och på något sätt försöker då få lite tröst och kontakt med honom. Kanske mest bara att få en stunds hjälp och meditation. Om du bara vore här igen.

Om du bara vore här igen från musikalen The Phantom of the Opera. Och ja, men ja, varför har hon hamnat i en sån här situation? Ja, det handlar ju bland annat om att fantomen som finns på operan har ju då ja, men det är, jag tycker fortfarande detta är märkligt. Det är både att han verkar vilja liksom vara tillsammans med henne, men det är också en lärarrelation och ja. Men i alla fall så när hon uppträder så dyker en barndomsvän upp. Egentligen är det under repetitionerna. Och Raoul Vicon du Changy är där. Och ja, men det verkar ju som att det är... Där är det i alla fall kärlek som uppstår. Och när det då blir lite kaos, fantomen tar livet av en och lite så, så flyr de upp på Paris operans tak och sjunger allt vad jag begär.

Ja, allt vad jag begär ifrån Fantomen på Phantom of the Opera. Jag tänker att ja, det är ju som sagt Sveriges nationaldag nu på lördag. Det är också det som man brukar säga att i juni är den internationella Pride-månaden. Och då är det ju viktigt att man får vara som man är, som sången är i La Cage aux Folles. Jag är som jag är.

Så det är någonting lite märkligt med den här skivspelaren. Jag trodde först att det var för att det var gamla låtar, att det var liksom inspelat knaster, men här var ju ett knaster på den också. Så att jag gör en liten, ett snabbt byte, så tar vi en nästa CD-spelare. Och för även om man ska vara den man är, så kan jag väl ändå tycka att sånger ska vara lite mindre knastriga när de ska vara så här vackert knivskarpa.

Jag är som jag är från musikalen La Cage aux Folles, och vi avslutar såklart dagens program på högsta toppen och utbrister att vår bästa tid är nu. Med det sagt så tackar jag så jättemycket för dagens program, och jag hoppas att vi hörs igen om en vecka. Då är det dags igen för It's Showtime här på Radio Show. Ta väl hand om er och ha en riktigt underbar vecka!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

sjön vid en fors. De gör en segelskuta av en vintertrött galosch, seglar ut i vida världen till äventyrets land.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio 4U.
5: Då var det väl så fortsätta med mer av de godaste hitsarna på Radio 4U och denna tisdagskväll. Här innan så fick ni härlig musikalmusik med Finsgård och nu är klockan 19 och det är dags för Radio 4U igen och bjuda på blandade dina härliga hits. God kväll Anders!
6: God
5: kväll!
6: Kväll, ja.
5: Ja, just det, så är det.
6: Det är kväll fortfarande.
5: Jajamän, härligt.
6: Ja.
5: Så är det, då ska vi se till att vara ert musikaliska... sällskap en stund framöver.
6: Geni.
5: Va? Ja.
6: Ja, geni.
5: Geni, jättebra, geni, jättebra, härligt. Så ja. Vi kickar igång tisdagskvällen här ifrån Radio 4 och dansblandat.

0: musik från Cherry och Arvingarnas låt som heter I Do. Från Så Mycket Bättre. Får vi se vilka artister det blir i årets upplaga av Så Mycket Bättre. Se om de får ihop några bra grejer så vi får lite härliga mixade låtar.
1: Ja,
0: så är det.
1: Pierre Malmqvist skulle vara med.
0: Nej, visst. Ja, visst.
1: Det var lite rykt om det.
0: Absolut.
1: Han tackade när han hade så mycket att göra.
0: Det är inte lätt alla gånger. Men något som är lätt är att vi ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen här ifrån vår musikaliska jukebox. Har dagen annars varit bra?
1: Ja, det får man ju säga. Det har varit ganska svittigt.
0: Ja, så är man.
1: Inte gud.
0: Själv har du varit jobb med radion här, reklam och annat, produktion och så. Och sen så har ju mellan där så har jag hållit på att fastställa nu eftersom vi släpper vår sommarlåt nu på lördag. Dagen till äran på Sveriges nationaldag släpper vi vår sommarlåt i primetime. Mm. Så det ska bli skoj, skoj. Så det är så. Jaha, sånt är livet och vi hänger med i det. Om en liten stund tänkte vi ska ta en titt i skvallerblaskan, men dessförinnan som sagt så ska vi fortsätta och ge er en härlig musikmix. Här har vi en liten härlig remix på Elton Johns låt Cold Heart tillsammans med Dua Lipa.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio 4U.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

0: Tiden går fort när man har det kul. Nu ska vi alldeles strax gå in i en ny halvtimme. Men dessförinnan så fortsätter vi ge er mer om den godaste hitsen. Har vi Celine Dion.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: Vi är dig, Joa Hitz, en härlig musikmix.
9: Radio for You.

0: Donnes nu och för alltid. Härlig musik här på Radio Free. Ja du Anders, ska vi se här vad som har hänt i världen?
1: Ja, det har väl inte hänt så mycket.
0: Du läste någonting här.
1: Vi skulle faktiskt kunna skicka ett grattis till bland annat till Norge.
0: Till Norge?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Yeah.
1: Som faktiskt har tog ett, vad säger man, ett unikt VM-brons i ishockey.
0: Jaha, säger man.
1: I söndags.
0: Ja.
1: Och Finland som tog VM-guld.
0: Wow,
1: ja.
0: Fräckt.
1: Och Sverige som tog noll, kan man hålla. Till och med Norge slog sig i ishockey.
0: Absolut.
1: Ja, så att nu börjar det gå utför.
0: Kubel hejsan.
1: Men det var roligt för Norge faktiskt.
0: Mm.
1: Det har nog, jag kan inte, vet inte om det har hänt för, men nej, det är
0: nej.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: så det har vi sagt.
0: Har vi gjort det, grattis.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi kan ju säga det, konstatera att Clint Eastwood, han blir 95 år gammal och han tänker inte dra ner på takten och håller han på att regissera filmer fortfarande. Så det går i den mannen.
1: Yeah.
0: Så det är alltid det trevligt. Det är bra.
1: Yeah. Han gör så gott han kan.
0: Han gör det och det gör han med bravur också faktiskt. Ja, ja, så är det. Vi ska fortsätta och ge er mer av de härligaste hitsen härifrån Radio 4U. Håll till godo, här har ni en hel del goa.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio 4U.
5: Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 20 och vi går in i en helt ny härlig musikalisk timme. Vad tror du, Anders? Är du duktig på att spela dragspel?
6: Nej.
5: Du har inte det?
6: Jag har försökt, men det är så himla många knappar. Så
5: det är det.
6: Ja.
5: Dansmanskungen har gjort en låt som man undrar, stämmer detta här? Får man ligga om man spelar dragspel?
6: Jag vet faktiskt inte.
5: Jag går och lägger mig vilken färg som helst.
6: Ja, det gör jag också. Det bryr mig inte om något dragspel.
5: Nej, men, du fastnar så lätt i dinglidongen.
6: Så vad ska jag göra?
5: Ja, det är gott. Ja. Här har vi Dansbandskungen. Ja.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: så härligt det var. Goda härliga hits här på Radio for You. Elvis Presley var det inte, utan det var Jerry Williams med Ready Teddy. Jaha, vi ska se här. Ja, vi ska titta här vad vi har för trevligt i... Ja, vi kan kolla lite här med vädret inför morgondagen.
1: Jaha.
0: Det kan vi göra där. Onsdag väder där, så. Oj då. Ja, det börjar bli mulet och sen så vid 14 så börjar det komma in ett regnområde håller på och befaras att hålla på till klockan 20:21 på kvällen.
1: Oj.
0: Så det är molnig, ja, det är en molnig dag som väntar oss imorgon, onsdagen där, och sen så temperaturen kommer att hålla sig runt en 18 plusgrader som högst.
1: Det ser man.
0: Ja, ja. Sen om man tittar in på torsdagen är det ledande 14, klockan 14 så blir det regn som kommer in där fram till kvällen, och sen så är det mulet och dels solchans också. Och sen om vi ser in mot helgen, ja, då är det inget regn som det ser ut här, och temperaturen kommer att lägga sig på 17 plusgrader och molnigt, men ändå solchanser.
1: Och nationaldagen.
0: Ja, och nationaldagen då, när vi har släpper vår låt också. Det är jättetrevligt.
1: Det var inte det.
0: Jo, det är det som är viktigt också. Då har vi alltså lite molnigt men ändå solsken, så temperaturen kommer att ligga på en 18 plusgrader, 19 plusgrader här, så inget regn i sikte där, och solen ser ut.
1: Ja, vi ska ju på dubbelparty.
0: Ja, just det, det är dubbelparty där också. Ja, men så händer mycket.
1: Stämmer det.
0: Ja, agit. Så är det. Ja, ja, då har vi konstaterat det, att vi ser fram emot helgen. Så, ja, nu ska ni få med honom. Härliga låtarna här på Radio Fuse. Håll till godo.

0: for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Ladies and gentlemen, you're listening to
10: 92.8 Radio for you.
3: Ja då, vi tänkte bjuda på 26 minuter nonstop goa hits till er, så håll till godo.
11: If anyone should ask you, you're tuned to
10: Radio for you. Still.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jacobski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Radio for You. Ja du Anders, vi bara kastar ut med de godaste hitsen här från Radio for You-studion denna tisdagskväll, va?
3: Ja.
2: Ja. Så nu ska ni få en klassiker här i form av Mikael B. Tretow. Där har han gjort en härlig version på den här låten.
4: Jag kungen är

0: Vad du tar i.
1: Se så. Berätta nu för mig hur man gör eld.
0: Jag vet inte hur man gör upp eld.
1: Försök inte lura mig, gosse. Jag har inga konstigtår att lära mig hur eld blir till. Det är mina drömmars mål. Din hemlighet vill jag veta. Se så, säg mig hur det går till. Och då blir jag visst man till sist. Och det är ju det.

0: All right, där kom den. Så. Anders, han bad av fotbad här. Det är trevligt. Va?
1: Det är du som...
0: Det var jag.
1: Släng den här ut i världen.
0: Ja. Springer du fort, Anders?
1: Nej.
0: Du gör inte det?
1: Nej, jag springer inte alls.
0: Nej.
1: Jag orkar inte. Jag
0: kan tänka dig att dagarna går fort här nu. Snart är det helg igen. Wee! Party! Yes! Så är det. Vi har varit nere i vårt musikaliska skivarkiv och plockat fram lite mer av de godaste hitsen här.
1: Ja,
0: bra.
1: Det var någon gamla.
0: Vi fick upp en lite blandat här nu.
1: Jajamensan.
0: Så vi kastar oss fram så. Och

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Vi är dig, du har hittat en härlig musikmix.
9: Radio for you.

0: Hallo, achterlijn van Sven aan mij hoor.
1: Uit.
0: Ja, zo eide. We haal het. Wat doe ik erom dan?
2: What's your name, friend? John Little. What's yours? Robin. Not Robin of Locksley.
3: Why?
2: Then I'm right glad I fell in with you.
4: It was he who did the falling in.
2: But I've set your plans. You've come to Nottingham once too often. When this is over, my friend, there'll be no need for me to come again. Robin.
4: Hi.
2: He's well named Friar Tuck. Take half the deer in Sherwood Forest to fill that cavern.
5: And twice that to fill your empty head.
0: Ja, härligt. Ja, en gammal odödlig film med Errol Flynn. Vi pratar om Robin Hood. Det är det många, Robin. Många skådespelare har ju sagt det, att det är en kille som verkligen ser snygg ut i sådana tights från förr i tiden. Gröna tights där. Så, ja, han bar upp det riktigt ordentligt och det har skapat en odödlig klassiker. På tal om klassiker, ja, nu ska vi ta och lyssna på en kille som heter John Mayer. Han ska hänga med oss här, The Last Train Home.

0: Ja, där var den. Kommer du ihåg den?
1: Ja,
0: gamla goa klassikern. Odödlig låt där. Så är det. Det är dags för oss att säga tack så jättemycket för idag.
1: Tack för idag.
0: Jag hoppas att en trevlig stund tillsammans med oss. Vi har fixat till lite mer av de godaste hitsen här till 23. Så vi hörs igen på lördag, tittar jag förbi och ger er goa härliga hits. Så troligtvis då så kommer jag till spela den för första gången live i radion här. Vår nya sommarlåt som heter Som nu kom sommar. Mm. Så är det. Tills dess får ni ha en fortsatt trevlig vecka och kommande helg. Vi säger som vi brukar, vi ska ut och ta vår hästfärd nu. Ja, med bil så, ja, så ta en titt nu på hamnen och se när vi går hem. Det är så fint där på kvällarna med alla ljusen. Mm. Så tills dess, ha en fortsatt trevlig vecka som sagt. Hoppas ni har haft en trevlig kväll med oss. Pierre säger tack för mig och Anders säger också
2: tack för mig.
0: Ja, vad fint.
2: Ha det så bra och sov så gott
0: och
2: trivs
0: så
2: med andra.
0: Ja, ah, härligt. Ja, men det är gott. Och vi gör som så. Vi säger som vi brukar göra om vi ska gå.
2: Krocka i kudden.
0: Då säger vi bara nej.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: det är kul. Jag fick kontakt med den härliga killen igen, musikern Mikael Vilkas, som är nu igång igen och faktiskt gjort musik igen här. Och det ska vi prata om nu här, och med mig i telefon, välkommen till Radio for You, Mikael Vilkas. Hallå Micke.
1: Hallå, hallå Pierre. Det var länge sedan vi såg senast.
0: Just. Jag blev så glad när jag såg att Anders Westin, han skrev här och sen, men det är ju Micke, för fan, han måste jag göra någonting på. Vad kul.
1: Kul, ja, jätteroligt.
0: Ja. Vi ska ju berätta dig också Micke, att hur vi känner varandra, det är ju långt tillbaks här nu. Det var när du hade ett band som heter Neopop.
1: Stämmer bra.
0: Det. En riktigt härlig grupp som verkligen levererar en hel skiva med många riktiga sådana hits och riktiga toppar.

0: Ja, men det var kul faktiskt. Och nu pratar vi alltså 89, 90, 91. Så det har ju några år på nacken här. Men det var, vi var ju lite på trackslistan och med lite tv-kanaler och folkparksturnéer och sådär. Och det var ju under den vevan som vi också fick möjlighet att stråla samman i någon spännande intervju där. Så, att, så det är ju några år sedan, men det är i kärt minne fortfarande.
1: Ja, visst är det. Och låtarna som du sa, de lever ju kvar än, de är ju legioa fortfarande ju.
0: Ja, jo, men det verkar så faktiskt att den har ändå åldrat hyfsat bra tycker jag, plattan där. Så att det går att lyssna på fortfarande utan att man behöver skämmas allt för mycket tycker jag.
1: Ja. Och sen efter Neopop där så hade du också med finger i spelet med en grupp som heter Say Color. Är det någon som kanske känner igen den här, så har vi den mega sommarhiten som heter Summer in My Heart.

0: stämmer bra det. Ja. Stämmer bra. Det var ganska lustigt. Det var år 2000. Och det började ju, det regnade så mycket år 2000 i hela Europa. Så det var översvämning, speciellt i Tyskland. Och då var det någon radiostation där som fick tag på den här singeln och It's Summer in My Heart. Och så började de spela den och sa ungefär så här att ja, men kan man inte ha sommar ute så kan man ju ha sommar i hjärtat. Här kommer It's Summer in My Heart med sig, Kall. Och sen så tog det bara fart i hela Europa och det blev en brottarhit. Ja. Och funkar också väldigt bra i Sverige, vet jag. Vi var på alla kanaler och allting. Så det var jättekul. Lite musikvideo på Teneriffa och vi flängde runt där. Och då pratar vi om 99, 2000, 2001. Så vet du hur länge sedan det var också.
1: Där ser man. Och jag minns den låten också, för jag hade hört den på radion. Och sen gick jag i Göteborg och där var en skivaffär som spelade upp musik. Och så hade de skivorna utanför. Och där var det, tittade jag, den här låten igen. Och sen precis när jag tar ner fingret där, och så pekar jag rätt ner på de här singlar och då stod den längst fram. Och då sa jag, den ska jag ha. Jag köpte den.
0: Ja, det var bra.
1: It was meant to be.
0: It was meant to be. Nej, men det är en härlig låt ju, som också, jag vet, det är ju andra artister som har gjort den. Det är väl en spansk artist som gjorde den på spanska. Bess heter hon. Och sen vet jag väl att undrar om inte Barbados gjorde någon låt ifrån vår platta och även Svenssons dansbandsorkester gjorde ett samling med håll på svenska och jag tror den hette Sommaren är här igen eller något sånt där. Så
1: wow. Att,
0: ja, den fick leva vidare lite till det.
1: Ja, men det är gott. Och idag så sysslar du med musik fortfarande ju?
0: Ja, det gör jag. Men jag har ju... alltid spelat trummor lite grann i bakgrunden och sen har jag varit sån här speakerröst för olika reklambudskap i radio, informationsfilm och biotrailers och allt möjligt. Så jag har alltid varit lite i bakgrunden, men för 3 år sedan så fick jag möjligheter att börja träna lite sång. Då tänkte jag, det här var ju förbaskat roligt. Jösses vad kul det. Så då har jag börjat sjunga. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Och det har blivit lite musikal och lite sådana där grejer plötsligt. Och det är ju kul. Det var en sån här late bloomer i något som man egentligen inte alls har behärskat alls innan på något sätt. Så att, jag tycker det är vansinnigt roligt att sjunga. Och så skriver jag ju lite låtar.
1: Ja, men där ser man. Ja. Men det är väl härligt att hålla kvar med musiken då?
0: Absolut, absolut. Här. Och bakgrunden till att vi hörs nu, det är ju den här låten som jag släppt som heter Land i gryning.
1: Just det.
0: Och lite idén till den, vet du hur jag fick den?
1: Berätta, det måste vi höra.
0: Ja, det är många saker, men jag ska ta en viktig grej. Jag var i södra Frankrike, hälsade på en god vän som vi åker varje år och firar hennes födelsedagskalas. Nu skulle hon fylla 60 och det kom gäster från hela världen som jag har träffat flera gånger i olika sammanhang. Och de kommer från Israel och de kommer från USA och de kommer ifrån Asien och det kan vara England och de kommer överallt ifrån. Och nu var det första gången som man sa så här att hörru du Micke, vad tusan, vågar ni gå ut på gatorna i Sverige längre? Ja, vad menar du? Nej, men det är ju sprängningar och bomber och gängkriminella i horder som står där vad denna hör där. Nej, så är det inte. Det är nog mediebilden mer som, klart att vi har problem, men det är inte så illa. Så fick jag en känsla av att media över världen har smutskastat oss lite där och gett oss lite oförtjänt dåligt rykte. Mm. Och vi svenskar är också experter på att klaga. Så jag tänkte, bästa, vi är ju bland världens lyckligaste länder ihop med våra nordiska kollegor här på topp 10 lyckligaste länderna år efter år. För vissa har blivit nedpetade från plats 5 till plats 6 av Costa Rica nu typ senaste mätningen. Men vi har det ju väldigt bra. Så då skrev jag en text som lite handlar om hur vi har hamnat i någon slags skuggornas dal där med och liksom låter tvivlet ta mark inom oss. Men jag vill att vi ska sträcka på oss så att vi ska känna att Sverige är riktigt bra ändå någonstans. Det fina Sverige finns. Och då tonsatte vi den och då har det blivit låten Land i gryning och det råkade bli en vals. Och jag är liksom så förtjust den här gamla melodiradion som jag saknar lite grann. Så jag vill göra en liten flört, retroflört bakåt i tiden med lite modern touch ändå.
1: Det gjorde du med bravur, Micke. faktiskt. Den är, alltså, så först när man hör det, du blir hookad direkt med just den här valstangen. Man hänger med direkt. Åh, nu är det sommar. Man får alla vibbarna. Det är jordgubbar och det är gött och det är midsommar. Ja. Du har fått med hela konkarongen här.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Ja, men det är väl lite känslan att vi ska vara stolta och sträcka på oss i en orolig tid här. Det tycker jag är kul.
1: Absolut.
0: Så jag hoppas att det går bra för Sverige i fotbolls-VM också. Även om det ser mörkt ut så kanske det ändå kan bli lite bra.
1: Vi håller tummarna för dig också. Ja, och så ser vi till och njuter i

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Sveriges rikaste hojkanal 92,8
10: Radio for you.
11: 1, 2, 3.

0: radio for you.
1: Radio for you. Love songs.

0: Radio 4U, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Somewhere hanging around.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.